Mamé, kota kodi mayala. Bata jenisa buta kambole. Mulala jenaka bakota kwa mali.